0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I Sverige är 2 personer savnet efter att en fritidsbåt skall ha kolliderat med ett norskt skip norr för Marstrand. Det var en familj på 4 ombord enligt SVT. En stor räddningsaktion pågår men sökeförhållandena är vanskliga. USA och Saudiarabien har i natt genomfört angrepp mot iransk stöttade grupper i Irak, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Angreppene ska vara svar på att grupperna i Irak har blivit beordrade av revolutionsgarden i Iran till att angripa amerikanska mål och saudiarabisk energiinfrastruktur. I loppet av 72 timmar har revolutionsgarden stått bak minst 30 dronangrepp ifølge USA:s Mittösternkommando CENTCOM. Detta är de första angreppene som har blivit meldt sedan USA:s president Donald Trump fredag stanset angreppen mot Iran midlertidigt.
1: Senatet i USA godkjente i natt Jay Clayton som ny etterretningsdirektør i landet med 51 mot 47 stemmer får han nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Ingen av demokratene senatorer stemte for. En MC-fører er fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 40-årene ble meldt til politiet for kjøring i beruset tilstand i Hareid og for kjøring uten gyldig førekort. Det meldte politiet i natt. Så har det vært en ulykke mellom 2 elsparkesykler. Hendelsen skal ha skjedd i Ålesund. De involverte i starten av 10-årene. Ifølge politiet var 2 elsparkesykler og 3 personer involvert. En av de involverte ble lettere skadd, med operasjonsleder Eivind Klokkesund. Politiet opprettet sak og meldte at foreldrene til de involverte har blitt kontaktet. Kjøpsenteret Moa har altså stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper nå på å slå det, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpsenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tiden har det vært særlig oppgang for serveringsstedene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. USA och Saudi-Arabia har genomfört angrepp mot iranskstöttade grupper i Irak. Angreppen är svar på att grupperna har angreppet amerikanska och saudi-arabiska mål. Samtidigt har Iran skutt missiler mot en amerikansk bas i Jordan. En man i 20-årene som är siktet för drapsförsök efter en våldshändelse i Trondheim söndag kväll är varetektsfängslet i 3 veckor. Det är inte känt vad slags skador den förnärmade kvinnan i 20-årene har påfört. Mannen nekter för att det drejer sig om drapsförsök, skriver Adressavisen. I Kina har ytterligare 30 personer funnit döda efter ett jordskred sørvest i landet för snart 2 veckor sedan. Det totala talet på döda är nu uppe i 41 ifølge statliga medier. UEFA raser över FIFA-president Gianni Infantinos stora kommersiella planer för fotbollens mest prestigefyllda turnering VM, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Ifølge The Times och Financial Times vill Infantino sälja delar av VM till privata investerare och upprätta ett nytt kommersiellt sällskap han själv ska leda när hans sista period som FIFA-president löper ut. Det europeiske fotballforbundet sier at det krysser en grense fotballens styrende organer aldri bør trå over. Det vil trolig holdes et krisemøte for europeiske forbund allerede denne uka.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 40-årene ble meldt til politiet for kjøring i beruset tilstand i Hareid og for kjøring uten gyldig førekort. Det meldte politiet i natt. Så har det vært en ulykke mellom 2 elsparkesykler. Hendelsen skal ha skjedd i Ålesund. De involverte i starten av 10-årene. Ifølge politiet var 2 elsparkesykler og 3 personer involvert. En av de involverte ble lettere skadd, melder operasjonsleder Eivind Klokkesund. Politiet opprettet sak og melder at foreldrene til de involverte har blitt kontaktet. Kjøpesenteret Moa har altså stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper nå på å slå det, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tiden har det vært særlig oppgang for serveringsstedene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Sök efter mor och dotter som är savnet efter en båtolycka norr för Marstrand i Sverige avslutas. Fritidsbåten de satt i kolliderade med ett norskt skip. Far och son i familjen är dött och fraktade till sjukhus. En seilbåt har kantret i Iddefjorden på gränsen mellan Norge och Sverige. En person är i vannet och det är stark vind. 24 000 brandevakuerade i Spanien är på väg hem. Hoppet är att manskapen ska klara att få helt kontroll över branden, även om en ny hetebølge är på väg. Håller du dig våken i natt kan du se en spektakulär måneillusion över Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: När månen hänger lavt över horisonten kan den plötsligt virka både enorm och ovanlig nær, nästan som om den svever rätt över landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kallas måneillusion. Sør-Norge får den bästa utsikten, i Oslo vill det vara bäst efter klockan 23, i Trondheim nästan en timme senare. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen inte kommer upp över horisonten.
1: KrF vill att regeringen inviterar Pave Leo till Norge för Olavs jubileet i 2030. Den katolska kyrkan i Norge och den norska kyrkan stöttar initiativet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sociala medier. Direktoratet ser att fler försöker att sälja fisk i köp- och salgsgrupper på Facebook, men det här är olovligt där som du inte har tillåtelse. Utan tillåtelse kan du inte sälja fisk du har fiskat av som privatperson eller fritidsfisker. Det här gäller oavsett vilken typ av fisk det är och oavsett pris. Olovlig salg kan föra till indragning av utstyr och böter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer er en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene er verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre og Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Det er ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen ett år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En norsk 18-åring är dömd till England för drapsforbund. Han ska ha rest till England för att genomföra beställningsdrap. Både brittisk och norsk politi menar han blev sent till England på uppdrag från en tenåring från Stavanger. En 12 år gammal gutta är påkört i Hegdehaugsveien i Oslo. Han är inte livstruende skadd. Politiet avhörer chauffören och vittner. Sök efter en mor och en dotter som är savnet efter en båtolycka norr för Marstrand i Sverige avslutas utan funn. Sjöfartsverket anser det inte längre som en räddningsaktion. Och svensk påtalmyndighet dropper nå straffeforfølging efter razzian mot bandbussene till det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag blev gjort, men 5 personer blev testet för narkotikabruk och 2 av testerna gav utslag. Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard omkom i en motorcykelulykke i Dublin, melder irske medier. Han vant Oscar för bästa originalsång i 2007 för Falling Slowly från filmen Once. Den franske DJ:en och elektronikartisten Kavinsky är funnet död i Paris, det melder Le Figaro. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sociala medier. Direktoratet ser att fler försöker att sälja fisk i köp- och salgsgrupper på Facebook, men det här är olovligt där som du inte har tillåtelse. Utan tillåtelse kan du inte sälja fisk du har fiskat upp som privatperson eller fritidsfisker. Det här gäller oavsett vilken typ av fisk det är och oavsett pris. Olovlig salg kan föra till indragning av utstyr och böter. Fiskedirektoratet uppfordrar folk att köpa fisk från lovliga utsalgsplatser. Då kan man vara trygg på att salget föregår på en riktig måte. I tillägg bidrar det till att vi tar vare på fiskeresurserna våra på en god måte, skriver direktoratet. Det våte och kalla vädret i sommar är en utfordring för bönderna. De stora nedbördsmängderna är värst för bönder som driver med foderproduktion, medan kornbönderna ser ut att få ett gott kornår, ifølge leder i Møre og Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Det är ganska stora forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbörd än normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny 4-årsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen 1 år.

Sam Fender, Olivia Dean. Låta heter Rain Me In. Blitt väldigt populär i sista. Kjempefin låt på starten av det som är ettermiddagsrusche. Hvor vi to tar følge og hører god musikk gjennom den her onsdagen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är död och tre allvarliga skadade efter trafikolyckan på Dovrefjell. Den döde var alene i en utländsk personbil och de tre andra satt i en norsk personbil. Det anslås att E6 vill bli stängt till midnatt. Politiet ber om tips för att finna ut vad som skedde i timmene för 30 år gamle Maren Sømme blev funnet hardt skadet på hjärn. De blev varslet av förbipasserande och kvinnan döde senare av skadorna. Norges fotbollsforbund är på lik linje med UEFA bekymret för FIFAs förslag om att sälja delar av VM till externa aktörer. UEFA kritiserar FIFA för att söka ekonomisk vinning. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
2: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser Billetter får du på tikkio.com.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. Tre dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.